det passer at denne melodien het Stjernehimmelen. Dette var Grete Storbekk Eriksen. Fred Åkerström, han var en stor, stor visesanger i Sverige. Han døde veldig ung, 48 år gammel i 1985, men han hadde en, ja, han hadde en sterk påvirkning på mye av det som skjedde på musikkfronten i Sverige. Han hadde en kraftig, innlevende røst, men også en veldig var og fin røst og mange fine melodier, mange fine viser. Her får du han i melodien Trubaduren.